raja tu kana dia teri kwa karan ya raja wora mangela ngi akaran ya kwa ya sura daun ya.